0: chido nima.
1: Ja song shan ne yongbe.
2: Shavki chido nima.
3: Shan ni nubla manjo.
4: Gongi gila shoda.
5: Zemli sashu tenke.
6: Kele hapa minu.